0: Đó, bắt đầu đầu rồi tôi phía nào là quen với lâu rồi tôi đã rồi thì bắt đầu bắt đầu bắt đầu chán tan xí xâm bà cả bắt đầu muốn con xí xâm bà bắt đầu bà đó là lâu nó xuống đi cái bếp tôi có trò bà có xe bà nhau bà để cái xe bà là có tớ y xe rồi bà un trò tôi luôn là mê xe cái có xe muốn bà lê
1: Adéu. Bueno, no Lucre. A Lucre vostè aquí amb els Pons i els Carmens i això i les Margues no ho tenim prou aclarit, però ho arribarem a aclarir. Totes felicitades, Margues, Margarites. Des de Noruega para el mundo. El sintetizador más famoso de la historia del pop, AA, nos invita a aceptarme o darte una oportunidad conmigo. Una carrera contra el tiempo y la timidez con un falsete final que sigue siendo insuperable. Venga, yo, acá está cansado.